Tiana Kulinde. Tiana Kulinde sisi. Tiana Kulinde. Pemba Kulinde. Pemba Kulinde sisi. Pemba Kulinde. Tunafurahi. Tunafurahi sisi. Tunafurahi.